0: Retro minute na valovima Radio Osijeka.
1: Na peronu ti i ja večer